0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: www.medical.institute Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
2: Ulaz je besplatan.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Mostaru na predlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih u proračunu Federacije za ovu godinu u okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda grad Tuzla u iznosu od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Cilj programa je da centralno grijanje DD Tuzla uz ovu finansijsku pomoć nastavi realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda kroz izvođenje dijela preostalih strojnih, građevinskih i elektroradova saopštene iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Rekonstrukcijom magistralnog toplovoda stvaraju se tehnički i infrastrukturni preduslovi za daljnje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeć, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena.

Drugi veći gradovi jesu Mashhad sa 2,8 miliona stanovnika, Isfahan sa oko 2 miliona, zatim Karaj, Tabriz i Shiraz. Iran u vojno-političkom smislu ima status regionalne sile, dok se na temelju kolosalnih zaliha nafte i zemnog plina, kao i razvijenog nuklearnog programa, često naziva i energetskom supersilom. Također, Iran je najrazvijenija poljoprivredna i industrijska sila u široj regiji. Na teritoriju Irana nastale su neke od najstarijih civilizacija u ljudskoj istoriji. Prve države pojavili su se sa elamatima početkom 3. vijeka prije Krista, dok današnji etnojezički oblik poprimaju dolaskom iranskih naroda u 2. vijeku prije Krista. Iranska nacija oblikuje se oko 625. godine nastankom medijskog carstva, koje kasnije na srednjovjekovnoj političkoj sceni nasljeđuju dinastije iranskih Ahemanida, helenističkih Selukoida te iranskih Parta i Sasanida. Sredinom 7. vijeka nastupa arapsko osvajanje Irana, čime se islam počinje širiti na uštrb zoroastrizma. Iransko stanovništvo na kraju je islamizirano tokom vladavina domaćih dinastija Tahrida, Buida, Safarida i Samanida, koje su povratile iransku nezavisnost. Srednji vijek obilježava procvat iranske književnosti, filozofije, medicine, astronomije, matematike i umjetnosti, zbog čega Iran postaje glavnim žarištem islamskog svijeta. Iranski identitet zadržan je tokom vladavina starih turkijskih i mongolskih dinastija Selđuka, odnosno Ilhanida i Timurida, koji su preuzeli perzijski jezik i kulturu. Prekretnica u iranskoj istoriji nastupa oko 1500. godine, kada je osnovano Safavidsko carstvo, za vrijeme koji je šijski islam, 12 imama, postao službenom religijom zemlje. Iranska ustavna revolucija iz 1906. godine urodila je stvaranjem prvog nacionalnog parlamenta u okviru ustavne monarhije, dok je sadašnji politički sistem Islamske republike plod iranske revolucije iz 1979. godine. Prema ustavu iz te godine, iranski politički sistem sastoji se od više isprepletanih upravnih tijela poput parlamenta, predsjednika, vijeća stručnjaka i vrhovnog vođe. Iran je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda, Pokreta nezavisnosti, Organizacije islamske konferencije i Organizacije zemalja izvoznica nafte. Iran je od najranije istorije multietnička država sastavljena uglavnom većinom od iranskih naroda, među kojima su već vijekovima dominirali Perzijanci, koji danas čine oko 60% današnjeg stanovništva Irana. A slijedi

ih Azeri, Kurdi i Beluđi. Službena religija je šijitski islam 12 imama, dok su ostale priznate religije spadaju kršćanstvo, judaizam i zoroastrizam. Perzijski jezik je uz više regionalnih glavnim službenim jezikom u zemlji, odnosno jedan od najstarijih svjetskih službenih jezika u neprekidnoj upotrebi do današnjih dana. Službeni kalendar u državi je iranski kalendar.

Idemo sa još nekim zanimljivostima vezanim za ovu zemlju. Kroz putopisu Iranu mladi do 30. godine starosti čine preko 50% stanovništva. To je zemlja u kojoj ćete najčešće čuti slučajne prolaznike koji vam usputno kažu dobrodošli u Iran, a često će vas i pitati treba li vam pomoć bez da ste istu tražili. Iran je jedan od najvećih svjetskih proizvođača luksuzne hrane, a iranski kavijar smatra se najkvalitetnijim na svijetu. Također, Iran je najveći svjetski proizvođač pistacija i šafrana. Zvanični jezik je Farsi, koji pripada indoevropskoj grupi jezika i spada u 10 najstarijih na svijetu koji se i dalje koriste. Pišu arapskim pismom, iako jezik nije sličan arapskom, jer pripadaju različitim jezičkim porodicama. Zanimljivo je da je Farsi ima zajedničke riječi sa našim, kao što su čaj, čilim, turšija, čarapa i merdemine. Grad Suza u Iranu, najstariji naseljeni grad na svijetu koji duže od 5000 godina nosi isto ime. U Iranu se na obrazovanje izdvaja čak 25% državnog budžeta, odnosno iznad 100 milijardi dolara godišnje. U odnosu na ukupan broj stanovnika, Iran ima više studenata od 5 vodećih evropskih zemalja, Njemačke, Britanije, Francuske, Italije i Španije. Tradicija akademskih nošnji i kapa, koje su danas raširene u cijelom svijetu, upravo potiče iz Irana. Iranski univerzitet Azadi je sa 1,5 milijuna studenata najveći privatni univerzitet na svijetu. Katedrala Vank u Isfahanu podignuta je u iransko-jermenskom stilu i smatra se najvećim kršćanskim remek-djelom izvan Europe. Ovdje se također čuva najmanja Biblija na svijetu koja je napisana na 7 jezika. Iran je četvrti izvoznik nafte u svijetu i ima 10% svjetskih rezervi. On je jedinstveni primjer države u široj regiji koju evropske sile nikada nisu kolonizovale. Čak su u 18. vijeku uspjeli da sačuvaju nezavisnost, iako su istovremeno vodili ratove protiv Osmanskog, Ruskog i Britanskog carstva. Bilo je to još jedan putopis, moje ime je Tarik Huremović, a ovoga puta putovali smo u kolijevku civilizacije, Islamsku Republiku Iran.

Pratite muzički vremeplov Teka radija. Profesionalno obrazovanje glume i pjevanja Phil Collins započeo je s nepunih 14 godina u Barbara Stage School. Muzika je za njega bila samo još jedan hobi, a gluma je bila stvar koju je najviše volio. Naučivši glumu od profesionalaca, istinski se zaljubio u sve u i oko glume i samo nekoliko godina kasnije počeo je igrati glavne uloge u raznim pozorišnim produkcijama, u nekoliko filmova i TV serija. Slušao je Beatlese i bio nadahnut njihovim pristupom muzici, što je dodatno potaknulo njegovu želju da bude muzičar. Njihov bubnjar Ringo Starr bio je njegov osobni junak, kako je to volio kazati. Phil je također volio bubnjara manje poznatog britanskog benda The Action. Phil je pohađao srednju školu Country School for Boys, gdje je pokrenuo vlastiti bend nazvan Real Thing. Nakon što je raspušten, pridružio se Freeholdu, s kojim je napisao svoju prvu pjesmu.

Muzički vremeplov. Nakon sve veće potražnje za više solo nastojanja, sredinom 90-ih napustio je bend, Genesis i počeo se koncentrirati na svoja solo nastojanja. Postavio je temelj Phil Collins Big Bandu,

0: si sretna ti na ruci, tu sam sto.
1: Turac!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta putujemo u kolijevku civilizacije, tačnije u Islamsku republiku Iran. Zaviriti u dugu i bogatu istoriju Perzije, odnosno Irana, nalik je pogled u šareni kaleidoskop kojim se isprepliću mnoge minule civilizacije i kulture starog svijeta. Položaj iranske visoravni u središtu tadašnjeg civilizovanog svijeta vezao je Iran sa jedne strane uz Mezopotamiju i Anadoliju, a sa druge uz Srednju Aziju i Kavkaz. Iran ili Perzija, a službeno Islamska republika Iran, je država u jugozapadnoj Aziji. Naziv Iran udomaćen je još od starog vijeka, dok se na međunarodnoj sceni počeo aktivnije koristiti od 1935. godine, kada je potisnuo evropski naziv Perzija. Danas se nazivi Iran i Perzija koriste kao sinonimi u kulturološkom smislu, dok se u službenom političkom kontekstu koristi isključivo naziv Iran. Država se proteže na 1.648.000 kvadratnih kilometara, što je

Drugi veći gradovi jesu Mashhad sa 2,8 miliona stanovnika, Isfahan sa oko 2 miliona, zatim Karaj, Tabriz i Shiraz. Iran u vojno-političkom smislu ima status regionalne sile, dok se na temelju kolosalnih zaliha nafte i zemnog plina, kao i razvijenog nuklearnog programa, često naziva i energetskom supersilom. Također, Iran je najrazvijenija poljoprivredna i industrijska sila u široj regiji. Na teritoriju Irana nastale su neke od najstarijih civilizacija u ljudskoj istoriji. Prve države pojavili su se sa elamatima početkom 3. vijeka prije Krista, dok današnji etnojezički oblik poprimaju dolaskom iranskih naroda u 2. vijeku prije Krista. Iranska nacija oblikuje se oko 625. godine nastankom medijskog carstva, koje kasnije na srednjovjekovnoj političkoj sceni nasljeđuju dinastije iranskih Ahemanida, helenističkih Selukoida te iranskih Parta i Sasanida. Sredinom 7. vijeka nastupa arapsko osvajanje Irana, čime se islam počinje širiti na uštrb zoroastrizma. Iransko stanovništvo na kraju je islamizirano tokom vladavina domaćih dinastija Tahrida, Buida, Safarida i Samanida, koje su povratile iransku nezavisnost. Srednji vijek obilježava procvat iranske književnosti, filozofije, medicine, astronomije, matematike i umjetnosti, zbog čega Iran postaje glavnim žarištem islamskog svijeta. Iranski identitet zadržan je tokom vladavina starih turkijskih i mongolskih dinastija Selđuka, odnosno Ilhanida i Timurida, koji su preuzeli perzijski jezik i kulturu. Prekretnica u iranskoj istoriji nastupa oko 1500. godine, kada je osnovano Safavidsko carstvo, za vrijeme koji je šijski islam 12 imama postao službenom religijom zemlje. Iranska ustavna revolucija iz 1906. godine urodila je stvaranjem prvog nacionalnog parlamenta u okviru ustavne monarhije, dok je sadašnji politički sistem Islamske republike plod iranske revolucije iz 1979. godine. Prema ustavu iz te godine, iranski politički sistem sastoji se od više isprepletanih upravnih tijela poput parlamenta, predsjednika, vijeća stručnjaka i vrhovnog vođe. Iran je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda, Pokreta nezavisnosti, Organizacije islamske konferencije i Organizacije zemalja izvoznica nafte. Iran je od najranije istorije multietnička država sastavljena uglavnom većinom od iranskih naroda, među kojima su već vijekovima dominirali Perzijanci, koji danas čine oko 60% današnjeg stanovništva Irana, a slijede ih Azeri, Kurdi i Beluđi. Službena religija je šijitski islam 12 imama, dok su ostale priznate religije spadaju kršćanstvo, judaizam i zoroastrizam. Perzijski jezik je uz više regionalnih glavnim službenim jezikom u zemlji, odnosno jedan od najstarijih svjetskih službenih jezika u neprekidnoj upotrebi do današnjih dana. Službeni kalendar u državi je iranski kalendar.

Afričke sile nikada nisu kolonizovale. Čak su u 18. vijeku uspjeli da sačuvaju nezavisnost, iako su istovremeno vodili ratove protiv Osmanskog, Ruskog i Britanskog carstva. Bilo je to još jedan putopis, moje ime je Tarik Hurimović, ovoga puta putovali smo u kolijevku civilizacije, Islamsku Republiku Iran.

0: želiš drugim dijelit, sreću sluke si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić.
5: Ja sam bolan Bosanka.
4: Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitet